pendeza hii café matinal. Emission ya leo tunapashwa dédié ku bazazi yote. Leo na yua chaque le 1er août le monde entier célèbre la journée des parents. Na huko mzazi uko natufata sahi avec les enfants à la maison avec toute la famille. Hein? Baba na batoto, mama na batoto, bazazi na batoto, batoto na bazazi. Tuna souhaiter bonne fête des parents à tous les parents qui nous suivent maintenant. Je sais qu'ils sont nombreux. Hein? Uko mzazi uko na ma responsabilité déjà uko mzazi. Uko déjà na responsabilité uko mzazi. Uko irresponsable si yeka tutakuita mzazi au tukuitai. Unayua tu kama batoto bako kupale, batoto baende kumasomo, batoto bakule, batoto bavale, batoto bako na besoin ya hivi uko mzazi. Unayua kama uko mzazi uko kupale, uko na mapashwa ya kuyua maji lienda, ya kujua kama maji lienda, kuyua vile vile kama kuko problem fulani fulani zenye ifo mzazi ya na regle kunyumba, regle abyo mbio sana. Regle avion bio sana ma question zote liye au dépense à la maison. Ma iliisha, regle mbio fa haraka sana. Oh, kurena isha, regle mbio njo vya muzazi vile. Nyumba garanti naenda isha, regle mbio njo vya muzazi. Eshimu muzazi, njo nyimbo nye ushindi aliimbaka. Unayua, eshimu muzazi. Alimba depuis mbele le chanson akaiacha tu pale mbele kumbi tapataka masamani zao itapataka tu courage ndio maana artiste tunasemaka hakufake haishi artiste anakuwa tu pale tu artiste akisema ba mufufule tu hivi achomole kichwa na nafufuka mimi nayua demidi iko nafuata emission sasa iko pale anawa benye mimi nasema yali fika tu hapa paf ku seconde ya Emili kwa napakua kule, Alain Zaira napakua kule, Jean-Claude Ndagi wanapakua kule, ile boro isha vuma sana, isha vuma ile nyimbo ya ule demidi, na huko nasikia kama uye artiste ya kupotea njia. Na njo pale bazazi yote tutawakumbusha ushindi, unakumbuka wakati ushindi kuna baubiri kubarabara, mumaterai, kuna baimbia manyimbo, matematiki, sete ushindi. Ushindi ya kuchezea mumanyimbo, chezea mumasije wa bongo. Alipiga madunda muyesu hapa, alipiga machabu siku, aligusaka na hii bore siku likuwa na yua, eshimu muzazi. Eshimia muzazi, mutu deja mweko na responsabilite, mutu mweko na batoto kunyumba, mutu mweko na mwanamuke nyumbani, mutu mweko deja, na ekipe yote nyuma yake ina dependre naye. Shimu ule ni muzazi. Ni muzazi. Ba mama yote beba nafanya kazi juu jamaa ziendele naishi. Tunabaheshimia sana. Ba papa yote banene nafaa kazi juu jamaa ziishi. Tunabaheshimia sana. Bazazi yote ongera kwenu ku kazi ze munafanya. Ba musicien, eske muko bazazi? Eske ma responsabilite zenu munazitwala comme il faut? Eske ba mama banaheshimilika comme il faut? Est-ce que batoto wenu kubona kunjia bata refleter kabisa ule musalimu anakuwa kusene bayo kama unamizisie fulani ule ni muzazi bwana ni si fulani ni muzazi tulifika kwake tuliona madami tuliona batoto tuliona hivi vraiment ule ni muzazi. Muzazi ni nani sasa? Tusikie kwanza hii nyimbo kisha tukutanane apre. Na njo nyimbo itatubeba deja musala kuambia Mungu asante kuona tunalamuka tuko na nguvu tuko na hewa pumuzi tunashimama sauti natoke na kufikia kunyumba. Ambia technicien aksanti, naambie muzazi mweko pembeni yako, muzazi unaona kama leo siku yetu. Sikiliza basi kisha tukutanane apre. Alenza danger.